0: Faptul că nici nu mă bătești cu hniucele de pânzile în angustie.
1: Încă piu. Cum pun șarărea?